0: Svakog petka i iz početka, poštovani slušalci, dobro vam jutro, srdačne pozdrave i ovo jutro šaljemo svima vama i studija Srebrenog radija. Na satu sponzora Tačnog vremena, Miden Company Živjenice, stoji da je 7 sati, a to je vrijeme kada vam šaljemo najsrdačnije, najtoplije i najiskrenije pozdrave iz našeg studija i pozive da zajedno započnemo i ovo jutarnje druženje, potpisujući još jednu, ovog puta drugu oktobarsku stranicu Ustava se Srebrenog radija. Dobro vam jutro, slijedi pozdravna muzička numera, a nakon toga i ustavljeni sadržaj na programu Radio Srebrenika.
1: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite nas na 90,8 i 103 MHz. Špijuni su među nama, poštovani slušalci. Naime, incident na aerodromu u Leipzigu gdje je zapaljiva naprava izazvala požar na DHL-ovom kontejneru na zračni teret. Dio je niza incidenata koje zapadni obavještajci i zvaničnici povezuju sa ruskim pokušajima destabilizacije Europe. Naime, da nije bilo kašnjenja povezanog leta, zapaljiva naprava vjerovatno bi se aktivirala u unutrašnjosti aviona visoko iznad Evropske unije. Umjesto toga, zapalila se na tlu na aerodromu u Leipzigu te izazvala požar na DHL-ovom kontejneru za zračni promet. Zapadni obavještajci i zvaničnici vjeruju da je napad koji se dogodio u julu bio svojevrsna proba ruskih agenata koji su planirali slične bombe postaviti na letove prema Sjedinjenim Američkim Državama. Rusija koristi cijeli raspoloživi arsenal od utjecaja na političke rasprave i kibernetički napad na kritičnu infrastrukturu do sabotaža velikih razmjera. Od početka ruske invazije punog obima na Ukrajinu 2022. godine, evropske vlade protjerale su više od 700 ruskih špijona koji su djelovali pod diplomatskim pokrićem. Kremlj je potom počeo sve više angažovati takozvane potrošne agente, između ostalog i preko kanala na Telegramu, a riječ je uglavnom o mlađim muškarcima u dobi od 20 do 30 godina koji govore ruski, dobro se snalaze u informatici i često imaju kriminalnu prošlost. Neki su ideološki motivisani, dok su drugi to radili za novac ili su plaćeni kriptovalutama.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite i dalje talase Radio Srebrnika, poštovani slušalci, a da li je svijet na pomolu da dobije vakcinu protiv kancerogenih oboljenja? U malom kliničkom ispitivanju personalizirane vakcine protiv raka bubrega bolesti se nije vratila ni jednom od 9 pacijenata koji su je primili. Sudionici su praćeni u prosjeku 3 godine i 4 mjeseca nakon operacije, a rezultati se smatraju ohrabrujući, iako se zbog malog broja ispitanika ne može sa sigurnošću utvrditi da je vakcina spriječila povratak bolesti. Naučnici su razvili eksperimentalnu vakcinu koja imunološki uči prepoznavati ćelije raka. Postupak uključuje analizu tumora svakog pacijenta, odabir jedinstvenih dijelova proteina, takozvanih neoantigena, i njihovo korištenje za izradu vakcine. Cilj je potaknuti tjelesni odbrambeni sistem da napadne rak koji je specifičan zbog tog pojedinca. U istraživanju je učestvovalo 9 osoba sa karcinomom svjetlih ćelija bubrega, najčešćim oblikom te bolesti kod odraslih. 7 pacijenata bilo je u 3, a 2 u 4 stadiju bolesti. Svima su tumori u potpunosti hiruški uklonjeni i u trenutku vakcinacije nisu imali vidljivih znakova bolesti, ali su bili pod visokim rizikom od njenog povratka. Naučnici su se nadali da će vakcinom istrenirati imunološki sistem da uništi preostale ćelije raka, koje su premalene za otkrivanje standardnim pretragama. Kod svih 9 pacijenata razvio se imunološki odgovor, a kod njih 7 i te ćelije aktivirane vakcinom uspjeli su prepoznati i vlastiti tumor pacijenta. Istraživači upozoravaju da se rezultati moraju tumačiti sa oprezom, a ukoliko se sve pokaže na neki način, poštovani slušalci, da će moći konkretno se koristiti i u širom spektru, onda očekivati je da praktično smo na pragu pronalaska vakcine protiv tumora.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511 s poštovana i sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511 s poštovanjem vama na usluzi.

0: Najbolje se.
1: Eto ti ga. Druga pesma. To.
2: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.

0: Vi pratite talase radio Srebrnika, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz, 15 je sati i 12 minuta. U nastavku evo još jednog servisnog bloka. Naime, na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Frekvencija vozila je pojačana, pa se apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Kada je reč o radarskim kontrolama raspoređenim na području Tuzlanskog kantona, policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u naseljenim mjestima Duboki potok i Previle. Magistralna saobraćajnica M18 za vozače prema Tuzli, radarska kontrola ih očekuje u naseljenom mjestu Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarsku kontrolu očekujte u naselju Kerep. Policijska stanica Banović i radarsku kontrolu vrši u naselju Oskova. Putujete li prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Stupari, a policijska stanica Živinice radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Križaljka. Za vozače prema Gračanici, naselje Donja Orahovica, magistralna saobraćajnica M19, radarska kontrola. Ukoliko putujete prema Čeljiću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naselju Čaklovići. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Hitovi 98 i 103.
1: Pratite emisiju Identitet posvećenu nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini na talasima Srebrenog radija. Obaveze organa vlasti u Bosni i Hercegovini prema Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina BiH propisuje entitetima, kantonima, gradovima i općinama daljnje afirmisanje i institucionalnu zaštitu individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina, njihovu dalju nacionalnu i građansku emancipaciju, integrisanje u sve normalne i legalne društvene procese, odnose i tokove, bez diskriminacije i historijsku koegzistenciju, suživota s pripadnicima i zajednicama konstitutivnih naroda, većinskih naroda u Bosni i Hercegovini.

0: Udruženje HUM osnovano je 1993. godine u vrijeme opsade Sarajeva, dok je zvanično u registru zavedeno sredinom maja 1999. godine. Udruženje organizuje kulturne manifestacije, izložbe, dječje programe i edukativne projekte poput serijala, epizode kulturne emancipacije, radi promocije mađarske kulture i umjetnosti. Pored ovog, u Bosni i Hercegovini djeluje i Udruženje Mađara Republike Srpske i Banja Luka, osnovano krajem 2003. godine. Aktivno djeluje u Banja Luci i okuplja tamošnju zajednicu te organizuje kurseve mađarskog jezika. Ova dva udruženja predstavljaju ključne tačke okupljanja za malobrojnu mađarsku zajednicu u cijeloj državi.
1: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.